te fakari ke nu kio te here kio te aroha kio te prautika kio te ariki nui kio te metua kio te here kio te aroha kio e tokio katu kato kata kachika mai pokio kio tokio.